svet, ki je z upanjem prežet. Barve deva na platno, čopič varuh je besed. Na novo začet ne bi smel nasrambit. Odpret svoja okna, poletet do Mauric. Zakuha dež, zamenjat oblakom vides. Zemljo se pobotat, dat kamen je iz nas. Veter slišat, sebe utišat, manj govor.

sem si pustil. Pisma si pisat, govorit anekdote. Mori gledat vse do poroke. Smejat na glase, držat se glasbe. Žonglirat stavke te note. Not do jedra, površnosti dosno. Dihat na rebra, dat prostor, volja vedra. Zvezdan se